0: Bravo, Toni. Sedaj vabim na oder eno punco. Marina Markežič. Ti lipa moja. Skje si?
1: Zrej.
0: Kaj boš igrala?
1: Stara polka.
0: Mosti vse, veš. Pa, predna.

Skozi leta svojega obstoja nas Tomos očaral je s svojimi dosežki. Bil je z nami, naš partner in naš prijatelj. Slavnega leta 82, 50-ka postala je evropski prvak. Iz mesta na morju, korak za korakom, naš Tomos osvojil je svet.

0: Bravo, Toni. Sedaj vabim na oder eno punco, Marina Markežič, ti lipa moja. Skje si?
1: Zrej.
0: Kaj boš igrala?
1: Stara polka.
0: Mosti vse, veš. Pa, predna.

0: A sedaj, on je naš domačin, on ne rabi niti užgati avto, on samo pride ven iz Portuna in je takoj tle pri nas. Gospod Emil Zonta.
1: En lep dober dan, da spregovorim z vami pred tebom v hišo, ti govoriš vse po domoti, kur me je vodila mama in tjatja in vsi sosedi. Sem Emil Zonta. Leta 1907. Mi je moja mama na švrt prinesla iz Trstajna harmonika klavirska, kapetene in vsi smo se vodili, vodila Marija iz svetega Martina. In potem pa je 53. leta so mi je zaplenili srpska udba, oziroma policija v Kupri in so nesli v Beograd. In gor se pa je uspejo Ljavdinke. Jaz sem pravzaprav poševan, kao izmislil in hvala Bogu, da so ročeni pametni, ono, z harmoniko v roč, to sem jaz počel, to je bila moja ideja, ne? In to zato poznal cela Evropa, poznal zato. In me je zanimalo pravzaprav harmonika ta treština. To je naš harmonika, to je naš instrument. Ne? In potem pa sem proval pravzaprav videti, kaj bo vse iz italijanske muzike, kaj je kapac, italijanske, anka slovenske, in tako naprej, da bomo čim vedeli. Tako da sem proval en drugi motiv, en modern motiv, en foxtrot, ne? Ko pijete, vidi, koliko bi zapravo, ko se do stori Moniko, vam kot to so pijeti. Če se pa enake Ave Marijo Šuberta, samo to moram počutiti z rekve, toko nobrat, ne. Porvajmo šperom, da bom zdržal in da bote vi zdržali z mano.